0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם עכשיו.
3: על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם.

אספסוניק, תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם

0: אתם על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
7: הקצה.
8: הקצה. kzradio.net.
9: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
10: אתם. ואתם. עכשיו.
11: אתם עכשיו.
10: על הקצה.
12: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה. עכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: חשיפה להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו, קמפוס הקצה. קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מטרונום. עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה. בוקר טוב ושבת שלום. אתם ואתן על מטרונום, לקוראים ברי כהן, איתכם ואיתכן, וכל המוזיקה החדשה והמצוינת שיצאה לאחרונה בגרוב ובג'אז. בני סינגס, בני, שר. שר לנו את שיר הפתיחה בתוכנית Pull Yourself Together מתוך האלבום החדש שלו שנקרא 22 Durnham Dew. והאלבום הזה יצא ממש לפני מספר ימים, אלבום חדש יותר אישי, אלבום בנושא הפרק החדש בחיי משפחתו, כמו ששמענו בשיר. והשיר הבא שנשמע הוא מתוך אלבום שאיכשהו פספסתי, האמת חתיכת פספוס, כי זה אלבום וואו, אלבום אולפן מלא, ראשון לאחיות וומק, וומק סיסטרס, כן, ככה קוראים להם, ובעצם הסיסטרס האלה הן בעצם נכדות של סם קוק הענק, אז הן מיוחסות, ובאמת זה גם נשמע טוב, וזה נשמע די בכיוון. והאלבום הזה באמת יצא בסוף חודש אוגוסט, R&B, סול כזה, בטעם של פעם, באמת מאוד מאוד יפה. אז וומק סיסטרס, שתהיה אז

איזה יופי, איזה יופי. שופה, the woman, Womack Sisters, סליחה. מתוך אלבום האולפן הראשון שלהם, the Womack Sisters, יצא בדפטון רקורדס, כמובן עם סאונד כזה, זה חייב להיות דפטון רקורדס.

וומק סיסטרס, באמת באמת יפה, ואנחנו ככה מה-R&B העתיק, לפחות ברטרו סאונד הזה, עוברים למשהו קצת יותר חדשני, אבל עדיין בטעם של פעם. ליאון ברידג'ז חדש.

ליאון ברידג'ס, Please Don't Say Goodbye, מתוך אלבומו החדש והמעולה, שנקרא Happiness Anytime. תמיד משמח, תמיד יוצר מוזיקה נעימה וטובה שעושה מצב רוח כזה. והבא בתור שיר חדש ישן, מתוך אלבום נהדר שחוגג עשור ליציאתו, לתאריך המקורי שלו, 10 שנים, ל-The Divine Feminine, מק מילר, כל כך אהוב, זכרונו לברכה. האלבום הזה חוגג 10 שנים לצאתו, ואנחנו זוכים בגרסה מורחבת של האלבום, שתכלול 3 שירי בונוס, שירים שלא יצאו אף פעם באופן רשמי, ועם מק מילר יש המון המון כאלה. השירים הוקלטו סביב האלבום במקור, לפני ואחרי האלבום, אבל בעצם הם לא נבחרו כמובן להיכלל באלבום הזה, והשיר הראשון ששוחרר נקרא Butterflies, והוא באמת כמו כל שיר של מק מילר מעורר געגוע, אז בואו נשמע אותו, מק מילר חדש ישן, Butterflies.

איזה יופי. מק מילר, כמה אני מתגעגע לאיש הזה. אני חושב שזה מקרה מאוד מעניין ומוזר שאני מתגעגע אליו, כאילו הכרתי אותו, כן? כאילו באמת היינו חברים. ככה אני מרגיש שאיבדתי חבר. 10 שנים לאלבום The Divine Feminine, שמענו את Butterfly, רצועת בונוס ראשונה מתוך 3 רצועות שיצאו בקרוב באלבום המורחב, הגרסה המורחבת של The Divine Feminine, 10 שנים לצאת האלבום הנפלא הזה. השיר הבא שלנו מתוך אלבום חדש ומעולה של Your Old Drug. Yeah.

קיפר מארח את ריי קליל המצוינת Nowhere Fast מתוך האלבום החדש שלו Memory Bomb, יצא לפני מספר ימים, אלבום גרובי וכיפי שמשלב ג'אז עם היפ-הופ, ביטים ונאו-סול עם הסאונד הקצת לאו-פיי של קיפר, אני אהבתי. הבא בתור יהיה קוטימן חדש, ממש השבוע יצא, זמן קצר אחרי צאת הסינגל החדש שלו שנקרא You Will Shine, יצא לפני שבועיים או שבוע. טריו המפיקים ההולנדי Crack and Smack הוציאו רימיקס חדש ויפה לשיר הזה, אז בואו נשמע אותו. You Will Shine, Crack and Smack Remix.

מוזס בויד, המתופף הבריטי המעולה מעולה, בדרך לאלבום חדש. זהו הסינגל השני מתוך האלבום חדש שנקרא Criticize. מוזס בויד מארח את אמבר סיימון. ובשבוע שעבר ציינו ברחבי העולם את הולדתו של האיש והאגדה, מוזיקאי הג'אז הגדול בזמנים, יחד כמובן עם מיילס דייוויס, ג'ון קולטריין. שלהגיד שאני מאוד אוהב את ג'ון קולטריין זה אנדרסטייטמנט, וכיוון ואני נמצא בתקופה עמוסה בחיי, לא הסתייע בידי לשדר ספיישל 100 שנה להולדתו של ג'ון קולטריין, כמו שעשיתי לדוגמה למיילס דייוויס, אבל בכל זאת מצאתי את הפינה בתוכנית היום לעשות איזושהי מחווה קטנה, אז אנחנו נשמע עכשיו סינגל מתוך אלבום ישן חדש, שעבר, בוא נגיד, רימאסטר, כן? זה רימאסטר להקלטות ישנות, והאלבום הזה צפוי לצאת בקרוב, יותר נכון, שלושה אלבומים ישנים חדשים, כוללים הקלטות שונות מזמנים שונים, זה נקרא The Savoy Recordings, סשנים בהרכב משותף של קולטריין והחצוצרן וילבור הרדן. הסשנים האלה הוקלטו קצת אחרי היפרדותו ממיילס דייוויס, ולפני האלבום הבלתי נשכח Giant Steps. אז אנחנו נשמע את הריליס הראשון מתוך השלישייה, ולשיר הראשון, היצירה הראשונה שמשוחררת לאוויר העולם, נקראת, קוראים, סליחה, Rhodomagnetics, שם מעניין. בואו נשמע את הקטע הזה, את היצירה הזאת, 100 שנה לג'ון קולטריין, חדש ישן.

גרג ספרו וקיון הרולד, ספיה חדש. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם. לי קוראים ברי כהן, רוצה לומר תודה רבה לכם ולכן על ההזנה. תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון הרחוקה. חברות וחברים, לא לשכוח את המצעד השבועי של רדיו הקצה כל יום חמישי, מיטב השירים החדשים ומיטב שדרני ושדרניות התחנה. מוזמנות ומוזמנים להצביע באתר שלנו kzradio.net. עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן. המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום. להתראות, ביי ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
2: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

just is coming up. If we do not cease all we do,

0: חדש בקצה. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. לא הנט הזה. הקצה. kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

Piedala, limonada, limão rio, badia, brincar de fazer nada.

0: בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net. כל הנט הזה. הקצה. kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: אספסוניק.
0: אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נט על

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בבייגל 514.
3: DJ Alarm.
4: Like this.
5: היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
6: הקצה kzradio.net.
7: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
8: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
9: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
10: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רדיו קצה, קייזי רדיו נקודה נט. אני נועה לוי. פותחת שעתיים של כתיפה כחולה. עם רדי פיט, מוזיקאית אירית, שפועלת בסצנת הפולק הקודר, החדש, הגל החדש של הפולק האירי. חברה בין השאר בלנקום, באוקסן, ועם עוד שיתופי פעולה שונים. מוציאה עכשיו אלבום סולו ראשון בשם No Human Tongue Can Tell. וזה מתוכו The Moon and the Stars. שרה ומפרשת מחדש ממסורת שירי העם האירים, שירים שהגיעו מארכיון המוזיקה האירית המסורתית. בוחרת את אלה שרלוונטיים, יכולים להיות רלוונטיים לימינו, פוליטית, חברתית. עוסקים הרבה במעמד האישה, אז כהיום. הפיק ג'ון ספאד מרפי. כבר עבדו בעבר בלנקום ובאוקסן.

תודה רבה לגל זילברמן שהיה לפניי, תודה למאני ארנון, די ומנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. וממשיכה מהאזור,

גוויט זה משהו שמגיע מלידס, פרויקט של מת'יו ברודלי, עוד מסגנון הפולק הקודר והדרוני. אלבום חדש שנקרא הרמוניום, משתמש בהרמוניומים שונים, בקופסאות, קופסאות, שרוטי, ושר ומספר על טרגדיות, על מוות, לצד שמחה. שירי פולקלור שנשמעים עם ליווי הדרוני הזה, כמו גלים שמימיים, גם מלודים, מדי פעם קודרים. וזה לוקח אותנו לאזור אחר של ניו פאונדלנד, ששייך לקנדה.

קוראים לו מייקל קלאוד דאגווי, מתוך אלבום שנקרא Kingdom Come, Kingdom Go. מוזיקאי קנדי שנסע על האי הזה, ניופאונדלנד, אזור ארכיאולוגי, היסטורי, כדי להקליט בכנסיות שונות שיש בהן עוגבים עתיקים, עם אולפן הקלטות נייד וסולארי, ועם עוד שותפים. וזה כולל הקלטות שטח, ונשמע משהו בין קדושה, מיסטיקה, משהו עתיק, שכולל כל מיני תופעות מזג אוויר שהיו בסביבה.

שפוגע גם בעתיק וגם בחדש. מדובר בשיתוף הפעולה החדש בין קולין סטטסון, סקסופוניסט בעיקר, אבל גם נגן שלל כלי נשיפה, בין השאר חבר בארקד פייר, והוא משתף פעולה עם בריגה קמבול הסקוטית, שההתמחות שלה היא בחמת חלילים, במקרה הזה קטן, היא מסקוטלנד. וזה, זו הרוח המיוחדת והקסומה באלבום שלהם, All the Light in the World. וזה גם קטע הנושא מתוכו.

שני אלה הובילו אותי אחורה בזמן לאחד מפורצי הדרך באזורי האבנגרד, המינימליזם. מדובר בטרי ריילי, זה אלבום 1974. שהוא פסקול, סרט כאן הוא יותר אלקטרוני, הוא עובד גם עם כלים אקוסטיים, הוא גם פרפורמר. פעיל משנות ה-60, ועדיין חי ודי פעיל, בעשור האחרון אפילו הוציא כמה יצירות ושיתופי פעולה.

אפשר לשמוע פה את הרפיטטיביות והדרונים שאופייניות למוזיקה הקלאסית המודרנית. ג'ון קייג' וחבריו והקולגות, קומפוזיציות מעגליות עם סיפור שנבנה בטיפות טיפות עם שינויים קלים ברקע. ואנחנו נשמע את זה גם כאן. בשיתוף הפעולה שלו עם ג'ון קייל. מ-1971. בתוך Church of Anthrax. שניהם באו מרקע קלאסי, אוונגרדי. שניהם מפרים זה את זה למרות שסביב האלבום הזה היו אירועים של אי הסכמות, מחלוקות. הקטעים כאן הם בחלקם הגדול ספונטניות, אימפרוביזציות. ג'ון קייל בפסנתר, טרי ריילי בסקסופון,

מטרי ריילי עם ג'ון קייל. נעבור לעוד שיתוף פעולה של טרי ריילי. טרי ריילי מושפע גם מג'אז וממוזיקה הודית. ובאלבום הזה מ-2019 הוא משתף פעולה עם אמיליה קוני, זמרת איטלקיה שמתמחה בשירה הודית. זה מתוך The Lion's Throne שמתעד הופעות משותפות של שניהם. מתחילת שנות ה-2000.

יש אלבום חדש, הוא נקרא שוב כמוני, והוא ילווה אותנו במהלך השעתיים. טלי אליה היא אחת היוצרות המרתקות והמקוריות לטעמי בשנים האחרונות, משתמשת בקול, בשירה, בסיפור, במילים, מתיחה אותם יחד כמו איזה פסל רב מימדי. והאלבום הזה מכיל גם קטעים קצרצרים, כמו אתיודים, כמו הגיגים, כמו הקטע הזה שנקרא שוב כמוני, סליחה, שוב כמוני שם האלבום. שמענו את פנימה, והיא אומרת בו, אני לקראת קוראת משהו והוא שוהה בפנים, ועוד נשוב אליה, לטליה אליאב.

שתף פעולה עם בנו גיין ריילי, גיטריסט. מתוך Way Out Yonder, אלבום בהופעה. קטע שנקרא Folk Song.

להישאר עם גיא הנהיילי, יחברו אליו נועה ג'ורג'סון ודבנדרה בנהארט, שיתוף פעולה חדש לטריו הזה שקוראים לעצמם הג. שלושתם בבסיס גיטריסטים שמתכנסים כאן לאיזה אווירה קסומה, אמביאנטית, פולקית, פסיכדלית, עם הרבה רוגע וריכוז. סברה

דוונדרה בנהארט, מוזיקאי פריק פולק מתחילת שנות ה-2000 כבר. ג'ורג'סון מוזיקאי ומפיק, והפיק לו אלבומים לבנהארט. ואת גיין ריילי הכרנו ממש לא מזמן, עושה גם מוזיקת אוונגרד, גם קלאסי ופלמנקו, וזה אלבום עם קטעים אינסטרומנטליים, מעט שירה. והנה משהו מדוונדרה בנהארט מ-2007, אחד השירים האהובים עליי שלו, מתוך Smoky Rolls Down Thunder.

חוזרת להג, הפרויקט המשותף שלו של גיין ריילי ושל נועה ג'ורג'סון, וזה הקטע האינסטרומנטלי שחותם את האלבום, משהו מימי קצת הוואי עם פריטות עדינות שנקרא קטטומבו.

אחד מהקטעים הקצרים של 60 שניות ככה, של הברות, מילים, חוויות מיידיות, אניגמטיות גם. קטעים שמניחים לרגע את הרצף הקיים. טליה אליאב מתוך שוב כמוני. מילה קוברת, את עוברת, את אני סורגת פנימה, את עצמי. וזה נקרא

ארנסט ברג'ה, והוא עומד מאחורי הפרויקט הזה שנקרא סורדור. הוא צרפתי ומעצב את השירים שלו בהשראת מוזיקה מסורתית ממחוזות בצרפת, לצד מוטיבים ממוזיקה מזרחית קצת. שר בצרפתית וגם באוסיטנטית. השפה הרומית מאזורי דרום צרפת. וזה אלבום חדש. וכך גם מה שברקע. תומש נסנר. אלבום ראשון שלהם, שניהם חיים ופועלים בצ'כיה. הוא גיטריסט, והיא מביאה את צלילי ה... חומוס, שידוע כנבל לסת, נבל פה, עם צליל מתחתי. שמופק דרך ההצמדה של הכלי.

בכל המקומות, אני בכל המקומות. שוב, טליה אליאב, סורגת. מלבד היצירות שלה, אלבומי נושא, ובכלל אלבומים היא מנהלת, מנצחת ומייסדת מקהלה. עבורה היא כותבת, כותבת גם לאופירות מודרניות, ויצרה אלבום שהוא עמוק ואישי, אבל גם מחטט ופולש כאילו לצלילים, למוזיקה עצמה, גם למה שקורה בתוכה. ככה אני מרגישה.

שיתוף פעולה בין גורן קייפש סאבטרופיק ארקסטרה, מוזיקאי משוודיה עם הלהקה שלו, לאמנדה ורנה, מוזיקאית ווקליסטית גם היא משוודיה. פרויקט של מיני אלבומים שהוא מוציא, זה השני ביניהם שיוצא השם.

הוא עם החצוצרה ולהקת הליווי שלו עושים פולקלור ג'אזי, פסיכדלי עם שירה, בלי שירה

משהו חדש שמגיע מהג'אז הניו יורקי. נקראים An Eats. וזה כולל את הפסנתרנית פיליס שן. אמיר עטאווי בתופים. זק לייטון בגיטרת בס. אלבום בכורה שלהם. הבס של לייטון הוא לא בס רגיל, אלא מין פלטה, מיתרים מתוחים על מין פלטה כזו. 17 מיתרים יש לבס הזה, משהו נדיר. מדי פעם נשמע קצת כמו גיטרה קלאסית, וגם הפסנתר, משהו שם לא שגרתי. היא בונה מותחת ובונה משהו בין מיתרי הפסנתר שבתוך מכסה תיבת התעודה ג'אזי, הנויזי, הדרוני שאופייני לג'אז העכשווי. אלבום מרתק ממש, יש שם קטעים שלוקחים טיפוף פאנקי כזה שמדגיש כאוטיות, יש עבודה מדי פעם אטונלית נוקשה. בכלל, עושר צלילי והרפתקני.

מתוך שוב כמוני, עוד אחד של טליה אליאב, זה נקרא בדרך החוצה. מוזיקאית מקורית, מיוחדת, ואני מאוד ממליצה להאזין ברצף לאלבום שלה, כמו תערוכה שמתפרסת על כמה חדרים ודורשת שיטוט חווייתי הלוך וחזור.

אחרי פרקי זמן, בעשר שנים האחרונות, כבר אלבום חמישי שלה, והיא כותבת עליו שהוא מין יומן ריפוי, מסע התבגרות ולמידה מחדש, ויש בו התגלויות ותובנות, כל מיני תהליכים שהיא עוברת. היא עבדה עליו עם שי לוינשטיין, שהפיק איתה את האלבום וגם מנגן בו. כמו שאמרתי קודם, היא מדברת, מספרת, שרה, שותקת, קוצבת מקצבים, מניחה את הקטעים הקצרצרים האלה מדי פעם,

סיין הם טריו מגרמניה שהוציאו אלבום אחד בלבד ב-1976 והוא מין פולק בהשפעות רגות הודיות, משהו פסטורלי, פסיכדלי, גם עם שירה וגם עם אינסטרומנטלים כמו הקטע הזה. אלבום שהוא מין פנינה כזו שנשלפה חד פעמית. תצל וורמה זה שם הקטע.

בשבוע שעבר חגג לי כאן שעתיים לכבוד 50 שנה ליציאת Songs in the Key of Life של סטיבי וונדר, ואותו שבוע ממש גם ציינו, ואני מציינת היום, 40 שנה לאלבום השני של This Mortal Coil,

יש בו גרסאות כיסוי, פרשנויות שלהם, של Ivor Fire ו-Evo Watts מחברת 4AD, חלקם מושרים, חלקם גם מקוריים, עם הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות אורחים.

ולואיס רטקובסקי שרים כאן את מורנינג גלורי, במקור טים בקלי. במקור מהאלבום הזה Goodbye and Hello, וזה שיר אחר משם ממש, אולי אחד השירים הכי יפים בעולם של טים בקלי, Once I Was.

הפעם הראשונה ששמעתי את השיר הזה היה ממש ממש מזמן, כשהוא שולב לקראת סיום הסרט Coming Home של הל אשבי, סרט שעוסק בשיבה הביתה של חיילים מהקרב, מהמלחמה הרחוקה והארוכה הזו בווייטנאם. סרט שהפסקול שלו הוא פסקול התקופה, ולא מזמן ראיתי את הסרט הזה שוב. והוא עדיין מרגש ועדיין טוב וחשוב.

בקרוב יצא אלבום חדש לשרלוט גריב, הוא יקרא Water Bodies. שרלוט גריב היא מוזיקאית מברוקלין, סקסופוניסטית, ווקליסטית במקור מגרמניה, ועד כה בעיקר עשתה ג'אז. כאן יש הפקה גדולה ועשירה ומשתתפים, הפקה של שזד איסמאילי, מלווה בהרכב קולי, תזמורת סימפונית, משלבת קלאסי וג'אז ואלקטרוניקה קצת, משהו שקשה להגדיר סגנונית עוד, ולא שמעתי את כל האלבום עדיין. זה אלבום הבכורה שלה.

ביססה את עצמה כמלווה וגם כחברה בפרויקטים. ליוותה את קאס מקומס וגם לורה וירס, וזה נקרא Oh

מיטשל. מתוך שיין, 2007. אחרים שלה, בעיקר משנות ה-90, כולל זה גם, מתחילת שנות ה-2000, לא מספיק מוכרים וחבל. זה אלבום האולפן האחרון שהיא הוציאה.

נוגעת יותר בנושאים אקטואליים. מלחמה, משבר אקלים, מרוץ טכנולוגי. יש בו את הקול העמוק שלה, ועם הברקות מוזיקליות, ג'אזיות, פופיות.

השעתיים האלה שכתיפה כחולה עם עוד משהו של טליה אליאב, מתוך שוב כמוני, בקטע אינסטרומנטלי הגותי סיפורי פיסולי, הייתי אפילו אומרת כמו חלק גדול מהאלבום שלה. קטע נקרא זכרי.

בירן. שוב בשבוע הבא. אני נועה לוי. עד אז שיהיה שקט והרבה הרבה מוזיקה טובה.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה, גל זילברמן.

0: עד כאן אינטרגלקטי עם גל זילברמן.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: עכשיו, שביל הבריחה, עם ליבירן.
1: זאת אני, שלום, שלום, שלום. תודה, טוב שבאתם, טוב שבאתם. צריך ללחוץ על פליי. לחצתי על פליי. Oh my God. כן, זאת גיטרה. תודה לנועה לוי שהייתה כאן לפניי, כמובן. שביל הבריחה לוקח אותנו בכל פעם. אל מקום, אל ז'אנר, או אל מצב רוח. הפעם אני בחופשה, כלומר אני כאן, אבל לקחתי לי את חול המועד לשיטוטים, לנסיעות, לבילויים מהסוג שאני אוהבת, לחברים, למשפחה, ובעיקר למנוחה. החופשה הקודמת שלי הייתה לפני שנה, אז נראה לי שהגיע הזמן. הפעם אני לא עוברת דרך נמלי תעופה, נראה לי שזו ההחלטה הנכונה לזמן הזה. אז נשוטט קצת בזרם התודעה שלי ונצא לחופשה. לפני הכל, תודה לקצבת, מני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו, גן העיר, כוח היחץ, כועם ימלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אני ליבי איראן, ברקע. שיר שאני זוכרת היטב מהחופש הראשון, הגדול הראשון שלי, כיתה א', אני חוזרת בריצה הביתה, רחוב דרייפוס, חיפה, מכל החלונות מתנגנת התחלה חדשה. אין מחיר לחופש, אין. אלה בנזין, שביל הבריחה, התחלנו.